Я осічам ту боль, що пратить чим йош, але не мислим на ню, єр добар сам і лош. А стварність мі є так, що чини будеш тай. Я відбацит могу све, далеко još є таквом край. Što smo postigli, i to ti znaš, bolji odlaze, to je taj udes naš. Ta može dobit sve, postelju il bol. Pustimo sa to, sjednimo za stol.